0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: I 1937 herjer borgerkrigen i Spania. Der møter krigsjournalisten John Langdon Davis en liten gutt med en lapp hvor det står «Dette José. Jeg hans far. Når Santander beleires vil jeg bli skutt. Den som finner min sønn, vær så snill, ta vare på ham». Journalisten blir grepet og starter organisasjonen vi nå kjenner som Plan. I dag hjelper Plan 56 millioner barn over hele verden. Som planfadder gir du barn en bedre fremtid. Se mer på plannorge.no.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg er her fortsatt. Det er kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no. I Norge er vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre er forskjellige, har vi én ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Etter at Ragnhild døde, ja, ble det tomt og stille. Dagene ble helt like, og det var lett å ty til det sterke rett etter lunsj. Nå går jo jeg på en del medisiner, da, så det nok ikke helt heldig. Jeg forstod ikke at jeg hadde et problem. Etter at Ragnhild døde, etter at
1: Man kan snakke lenge om hvor flott pensjonisttilværelsen kan bli. Det ingen snakker om, virkningen av for eksempel alkohol og medisiner sammen. Føler du at du alene om å ha et problem, eller kjenner noen som har det, du velkommen i seniorklubben til familieklubben i Norge. Les mer på familieklubb.no.
2: Du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge gratis.

0: Det slo meg aldri.
1: Det slo meg aldri.
2: Det slo meg aldri.
3: Det slo meg aldri at hun skulle være utsatt for vold.
0: En av ti kvinner blir utsatt for vold av en de er glad i. Vold i nære relasjoner er vanligere enn du tror. Sjekk tegnene du kan se etter på rødknapp.no.
4: Det er ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
5: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
6: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
7: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
8: Vi i Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.

0: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre ser forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: For 250 kroner kan du få litt over en halv kriminalroman. Eller du kan bli Redd Barna-fadder. Det ditt valg selvfølgelig, men jeg kan jo nevne at hvis du kjøper en halv kriminalroman, så får ikke du engang vite hvem som har gjort det. Hvis du derimot blir Redd Barna-fadder, så hjelper du mange barn til bedre liv. Men det ditt valg altså. Send en sms med kodeord Redd Barna til 2434. Redd Barna til 2434.

0: Etter at Ragnhild døde, ble det tomt og stille. Dagene ble helt like, og det var lett å ty til det sterke rett etter lunsj. Nå går jo jeg på en del medisiner, da, så det nok ikke helt heldig. Jeg forsto ikke at jeg hadde et problem. Etter at Ragnhild døde,
1: Man kan snakke lenge om hvor flott pensjonisttilværelsen kan bli. Det ingen snakker om, virkningen av for eksempel alkohol og medisiner sammen. Føler du at du alene om å ha et problem, eller kjenner noen som har det, du velkommen I seniorklubben til familieklubben I Norge. Les mer på familieklubb.no.
2: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: Jeg heter Lise Karlsnes, og har nettopp kommet hjem fra en reise til Zimbabwe sammen med SOS Barnebyer. Der ble jeg kjent med en 7 år gammel jente som heter Vimbai. Moren og faren til Vimbai døde nylig, og hun bor nå sammen med 10 andre barn hos bestemoren sin. Mye av dagene til Vimbai går med til å hente vann og ved. Jeg kunne se på henne at hun var tydelig sliten og underernært. Du kan hjelpe et barn som Vimbai. Bli SOS-fadder i dag og gi et barn et trygt hjem. Send SMS FADDER til 07570 eller gå inn på sosbarnebyer.no.
2: Synge i kor, spille håndball eller være speider. Eller kanskje korps, klatring, hekling eller gaming. På ungfritid.no ser du hvilke fritidsaktiviteter som finnes der du bor. Finn noe som passer på ungfritid.no.

0: Fatteren begynte å drikke da jeg var rundt 7 år. Alle høytider, mye og etter hvert ble det nesten hver dag. Jeg og søsteren min også hatet det. Det ble ofte høyre kranger.
1: Når noen i familien, eller du sliter, det naturlig å føle seg som den eneste. Faktum at du langt ifra den eneste. I familieklubbene tar vi opp misbrukerens og de pårørendes problem samtidig. Les mer om organisasjonen Familieklubben i Norge og hvordan vi jobber på familieklubb.no. I Nepal blir mange barn fratatt rettighetene sine. Heldigvis får mange en ny sjanse. Noen opplever grusomme overgrep og vold. Men gjennom krisetelefonen Child Helpline får tusenvis hjelp. Og på krisesenteret Balika Peace Home får jenter tilbake trygghet, selvtillit og tro på andre. Forut gir barn i Nepal en ny sjanse, og du kan hjelpe til ved å bli forutfadder. Les mer på forut.no.

Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstringen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.

0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
2: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
1: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes, kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.
2: Oi, hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke!
3: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

0: Ja. Når vi kommer I døra, så det bare isfront fra da.
1: Ja, vi nødt til det.
0: Og nå sletter du henne bare på alt sosiale medier, alt som hun ja. Bort på oss, ja, ja, ja, hun død.
1: Ja. Hun må ut.
0: Men jeg vil orke ikke å høre noe mer snakk om at hun datteren vår.
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke.
0: For det hun ikke.
1: Nei, ikke nå lenger.
2: Det å fryse ut noen barnslig. Men det dessverre en helt vanlig del av en religiøs bruddprosess. Vi I Hjelpekilden støtter folk som trenger hjelp til denne prosessen uansett grunn. Les mer på hjelpekilden.no.
3: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
4: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Hei, jeg heter Ove Christian Ove, og jeg har et ønske jeg håper du blir med på. La oss alle tenne et lys, og la det brenne for en som drept eller skadet I ulykke. En du kanskje kjenner godt. La lyset symbolisere at du bryr deg. At vi alle bryr oss. Landsforeningen for trafikkskade. Når ulykken først ute.
1: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Eva? Eva Hansen, hører du på akkurat nå? Tusen takk for pengene du ga oss. Vi har gitt dem videre til Jostein Dale. Han forsker ved Radiumhospitalet, hvor han forsker på en ny og bedre strålebehandling av kreft med spredning. Han en av flere hundre forskere som Kreftforeningen gir penger til. Og til alle dere andre som bidrar i kampen mot kreft. Tusen takk. Vi vet at det nytter. Sammen skaper vi håp. Hilsen Kreftforeningen.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Ja, det bare å sjekke telefonen. Kanskje det en I din familie som har fått seg donorkort på mobilen og ført deg opp som pårørende. Laster du ned donorkortet som app, vil den sende en melding til de du har ført opp som pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan gjøre det nå på donorkort.no.

0: Du ga bort hjertet.
1: Det var sånn organdonor, men det...
0: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Nei, nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitt
2: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
4: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Men der hjælp ikke, når ingen her er der.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 250 000 barn akkurat nå tvinges til å være barnesoldater? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. 3000 barnesoldater har vi fått rebellene i Burundi til å frigi. Bli UNICEF-fadder nå, du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
2: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
3: Men kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
2: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

0: P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.
1: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det Hvite Hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV-lokale lokalavis.

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen I Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykket prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykket fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som Slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de rutene som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tar turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
1: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten lever? Ja, dette blir bare helt feil for Valhall.
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Vi vet at vi mennesker aldri stopper å bety noe. Vi vil gjerne hjelpe deg til å finne igjen verdien av livet ditt. P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene, for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der... For at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Kjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså, der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si, 10, 15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsforholdet, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10 000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie, det generere både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studenter som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid innenstatistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, det kjempeviktig.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
2: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred.
3: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
2: En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
3: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent.
2: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk I Narvik I desember I fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.

0: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstingen starter i grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi har desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.
1: Har du lese- og skrivevansker, eller kjenner du noe med disse vanskene? 5-10% av Norges befolkning har dysleksi, og Dysleksiforbundet i Norge ønsker å informere deg om dine rettigheter til å mestre dysleksi i hverdagen. Send oss en sms da vel, med kodeord info pluss navn og adresse, eller e-post til 2040.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Det ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
3: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
4: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
5: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
6: Vi i Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.

0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.
1: Dette Solørradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
2: 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Man skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Sendingen presenteres av isolør.no, Solørs nye KAV lokale lokalavis.

0: Visste du at en tomflaske kan være verdt 2 millioner kroner? Ta for eksempel de flaskene som har ligget I bilen din en stund. Ta med dem til en Rema 1000 eller en utvalgt ICA eller Rimi-butikk. Pant dem, og her kommer trikset. Trykk på knappen med det røde korset på. Da du med I pantelotteriet og vil umiddelbart få vite om du har vunnet noe. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles sette pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.

0: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
1: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: stay here.
1: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
2: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
1: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
2: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem i nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
1: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
2: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
1: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
2: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Alfa 3, vi har fått en melding om at en ung kvinne i 20-årene nettopp ikke ble brutalt overfalt og voldtatt i Helgesens gate. Over.
3: Alfa 3, stemmer. Hun ble ikke voldtatt av en mørkledd mann, cirka 1,80 høy, kort mørkt hår. Det hele skjedde ikke for cirka 8 minutter siden. Over.
2: Mottatt. E-patruljen vil ikke være der innen få minutter. Over og ut.
4: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: Dette er Solradioen. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Baluchistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varselet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak- og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Frelsesarmeen har servert suppe, såpe og frelse siden 1865.
1: Har du et barn du glad I? Et barn du ønsker skal få et godt liv? Et samlivsbrudd snur verden på hodet for både store og små. Alt som var trygt og selvfølgelig blir nå usikkert. Valg må tas, nye rutiner må på plass. Når du må ta viktige valg, det godt å ha gode støttespillere. Foreningen To Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Kontakt oss på f2f.no I dag.

0: Tomte. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt. Pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.
4: Fatteren begynte å drikke da jeg var rundt 7 år. Alle høytider, mye og etter hvert ble det nesten hver dag. Jeg og søsteren min også hatet det. Det ble ofte høytkrangler,
5: Når noen i familien, eller du sliter, er det naturlig å føle seg som den eneste. Faktum at du langt ifra den eneste. I familieklubbene tar vi opp misbrukerens og de pårørendes problem samtidig. Les mer om organisasjonen Familieklubben i Norge og hvordan vi jobber på familieklubb.no.

0: Ja, når vi kommer I døra, så det bare isfront fra da.
1: Ja, vi nødt til det.
0: Og da sletter du henne bare på alt, sosiale medier, alt som hun ja. Bort på oss, ja, ja, ja, hun død.
1: Ja. Hun må ut.
0: Men jeg orker ikke å høre noe mer snakk om at hun datteren vår.
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke.
0: For det hun ikke.
1: Nei, ikke nå lenger.
2: Det å fryse ut noen barnslig. Men det dessverre en helt vanlig del av en religiøs bruddprosess. Vi I Hjelpekilden støtter folk som trenger hjelp til denne prosessen uansett grunn. Les mer på hjelpekilden.no.
3: Synge I kor, spille håndball eller være speider? Eller kanskje korps, klatring, hekling eller gaming? På ungfritid.no ser du hvilke fritidsaktiviteter som finnes der du bor. Finn noe som passer på ungfritid.no.

0: Dette er Solradioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Baluchistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er Solradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er Solradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet enn nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Dette Soleradion. I don't think I know you.

0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Begynner å bli varmt i bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrenes Medstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrenes Medstuen SO, ditt megabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Nu drar du seg mot Ella Ville Dager på Skansen. El, helt fylle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabbes. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
5: Vilket jævla liv, va?

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Skal du male I sommer? Da må du reise innom Monter Flisa onsdag 3. juni mellom 9 og 5. Møt leverandørene fra Jøko og Jordan. Få gode råd om maling, beis og riktig utstyr for et perfekt resultat. Kom innom for fagprat, enkel bevertning og utlodning blant alle kunder som handler denne dagen. Velkommen til Monter Flisa, Færderveien 67. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Porsche og bygge, og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Partivarer til kanonkupp hos Monter Flisa. Nå kan du spare tusenvis av kroner på flotte furugulv. Velg blant populære varianter som Naturkongle, Andes, Etna, Naturkognak, Rustikk Eikkognak og Naturartik. Noe for enhver stil. Priser fra kun 379 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte riktig. Utrolig billig. Ta turen innom og gjør årets partivarekupp på gulv i dag. Monter flisa. Perderveien 67.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.